kani kawia karili karu ranga ei nwe kani makaru pemi arai meloro newe to anjaro to wawilunge wepune Radio Jindu Rosondo.fm.